0: in DJ Aljaž.
1: Slišimo se spet jutri. Največji dan s hiti.
0: City Mix.